0: Latviešu hiti.
1: Mārkus Rīva, ja pasaule šonakt apstāsies.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!

hiti. Polar Pilots.

0: σου χείτη.
1: Triāns parks. Viss ir izdomāts.

0: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcā.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki pārliecībai.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki pārliecībai.

0: sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgākā garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgākā garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Izvēlies labāko pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 € un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 € jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 € dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.

0: Latvijā. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Lauris Reiniks. Izveidināt galvu.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: Runājumā jūt tu. Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
5: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 € un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 € jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 € dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Sēža Latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
6: Laika ziņas.
7: Šodien Latvijā pārsvarā sausis un saulains laiks, bet mākoņu vairāk būs Vidzemē un Latgalē. Pūš ziemeļu vējš līdz 6 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra ir 24-28 grādi, bet piekrastē, kā allaž vēsāks, tur vietām 21 grāds.
8: Čau, te Dons!
9: Hei, te Lili!
8: Hei!

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.

0: Singapūras Satīns un Riki Dandidit. Bezdarbnieks.
1: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Dzels vilks ir.
1: Hei, čau, draugi, mani sauc Jūris Kaukulis un es esmu no grupas Dzels vilks. Šis ir radio EHR latviešu hīti. Klausies savējos!

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Izvēlies labāko pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 € un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 € jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 € dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
5: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā pārsvarā sausis un saulains laiks, bet mākoņu vairāk būs Vidzemē un Latgalē. Pūš ziemeļu vējš līdz 6 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra ir 24-28 grādi, bet piekrastē, kā allaž vēsāks, tur vietām 21 grāds.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Sveiki!

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īs

0: Spikes kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 7:13.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
3: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta budīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
2: Un PTA – klients ir boss.
3: PTA – Damja 3A.
2: PTA – LV.
0: Brokastojot, klausies savējos EHR latviešu hiti.
4: Intars Busulis – pie vārtiem.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Turpinājumā
1: Lauris Reiniks un Lilī. Tev šodien vienalga.
0: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
2: Zinetbanka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
3: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
4: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: biznesa idejām ienāc sefinance.lv.
1: Izgāju. 18. jūlijā Liepājā Prātvētras koncertā pieņem EHR latviešu hiti un Neste izaicinājumu tiec pie lieliskām dāvanām. Es punktu zībūšu sagatavojis trīs dažādas uzdevumus, savukārt tev būs jāpierāda, ka esi īsts Prātvētras fans. Liepājā iedziedāsim Prātvētras dziesmas kopā ar EHR latviešu hiti un vadošo degvielas tirgotāju Latvijā Neste.
2: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7:27.
0: Astronaut manifestē. Aizvaru.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Hermīne, Estere un Liepa.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: mosties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 7:34. Latviešu hiti
2: EHR. Karneval Youth un Fiņķis. Puķes.

0: 7 un 38 minūtes.
1: Roberts Lejasmējers un Kendi. Rīts ir tālu vēl.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Turpinājumā
1: The Sound Poets. Augšup.
2: Tev patīk spēlēt padelu? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padelu turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
3: Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā 3 reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
4: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon. Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes sertifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
5: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
6: Patīk saņemt dāvanas?
7: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
6: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
7: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
6: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
7: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
6: Bet atceries tikai līdz 19. jūlijam.
7: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
8: EHR Festivālu vasara.
9: A summer to remember.

0: Latviešu hiti Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR pārtī būsam kopā ar Coca-Cola.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7:53 minūtes.
2: Mūzika un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas. Velt

0: Turpinājumā
1: Zebrene kultūras slānis. Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam. Mellenes Rimi 400 grami. 3,99 eiro. Siers Holandes. Sierenams. 4,99 eiro kilogramā. Rimi.
2: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļa servises LV ar piegādi.
0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
3: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: No vairāk nekā 1200 bērniem, kuri šā gada pirmajā pusē guvuši traumas pēc kritieniem no dažādiem braucamrīkiem, aizsargi ķiveri lietojuši tikai aptuveni 40%. Par to aģentūru Lete informēja bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Kopumā pirmajā pusgadā bērnu slimnīcā pēc palīdzības vērsušies vairāk nekā 35 tūkstoši pacientu, no kuriem gandrīz 14 tūkstoši bija guvuši traumas. Ārsti norāda, ka daudzos gadījumos traumas varētu būt mazāk smagas vai pat novēršamas, ja bērni būtu lietojuši aizsargi. Aprīkojumu. Ķivere nav aksesuārs, bet būtisks drošības līdzeklis. Ģenerāla prokuratūra sākusi kriminālu procesu par Baltkrievijas robežsardzes amatpersonu darbībām, organizējot nelegālo migrāciju uz Latviju, par to aģentūru Letu informēja prokuratūrā. Krimināla procesa pat labam sākts par faktu, nevis par konkrētām amatpersonām. Šī ir pirmā reize, kad Latvija krimināla procesā vērtēs Baltkrievijas amatpersonu darbības. Kaitniecība izpaudusies kā sistemātiska Latvijas robežsardzes darbības graušana, bojājot robežas apsargāšanas infrastruktūru, tādā veidā kavējot robežsardzes uzdevumu izpildi un vājinot efektivitāti, tā norādīja prokuratūrā. Neatliekumās medicīniskās palīdzības dienests un kardiologi plāno izveidot digitālo koridoru infarkta pacientu aprūpē, lai Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti pacienta kardiogramu un citus datus elektroniski saņemtu vēl pirms ātrās palīdzības brigādes ierašanās slimnīcām. Tas ļautu nodrošināt nepārtrauktu un drošu pacienta ceļu no izsaukuma vietas līdz palīdzības saņemšanai slimnīcā. Jau zināms, ka infarkta gadījumā katra minūte ir izšķiroša un kardiologi tā ātrāk varētu sagatavoties nepieciešamās palīdzības sniegšanai.
3: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā pārsvarā sausas un saulains laiks, bet mākoņu vairāk būs Vidzemē un Latgalē. Pūš ziemeļu vēju līdz 6 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra ir 24-28 grādi, bet piekrastē, kā allaž vēsāks, tur vietām 21 grāds.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti! Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: Atslēdz modinātāju un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Citi zēni un Edavārdi. Kā ir, tā ir.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:15 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
2: Labrīt! Iztaipies un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.

0: enerģisks rīts kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta.
1: 8 un 19 minūtes. Latviešu hiti
2: EHR. The Rose, Mr. Skrūmiņš un Liena Lagzdiņa. Tev ir

0: Jānis Stībels. Straume. Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV. 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar klik savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
1: Gaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugulokam Philips Sonicare elektriskā zobupirstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Aeronics LV.
2: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi Sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24. Demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
2: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:29. Latviešu hiti EHR.
2: Patriša, tikai savā iztēlē. Viņu

0: astoņi un 32 minūtes.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Hermīne, Estere un Liepa.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
0: Klausies savējos!

0: rasties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 8:37 minūtes.
2: Elizabete Gaile, Rozā debesis.

0: turpinājumā Diona Paradīze. Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums. Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
2: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi "Sājies, mēs paši visu izdarīsim"? Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku

0: mūsdienās.
1: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Saldējums Ice divi veidi, 35 centi. Un dzeramais ūdens 5 litri, tikai 65 centi. Zem cenas. Mega.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības

0: studijā ienāc sefinance.lv.
1: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
2: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: ar EHR latviešu hiti un Dekta.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti, droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā. PTA. Tam bija
4: 3A. 8 un 49 minūtes. Latviešu hiti,
5: Grēta, piedaloties Ksantikvariāts un Viesulis. Pēdējais piliens.

Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.

0: Mēģinājumā. Fakts. Vēl vienreiz.
1: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
2: Škoda.
3: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioloģijas un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
0: Šī ir skaņa. Kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa. Kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
5: Patīk saņemt dāvanas?
6: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
5: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
6: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
5: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
6: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
5: Bet atceries, tikai līdz 19. jūlijam.
6: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
7: RD Elektronikas.
8: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
9: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV. Telpaugu apkope. Apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
10: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
11: No vairāk nekā 1200 bērniem, kuri šā gada pirmajā pusē guvuši traumas pēc kritieniem no dažādiem braucamrīkiem, aizsargi ķiveri lietojuši tikai aptuveni 40%. Par to aģentūru Lete informēja Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Kopumā pirmajā pusgadā Bērnu slimnīcā pēc palīdzības vērsušies vairāk nekā 35 tūkstoši pacientu, no kuriem gandrīz 14 tūkstoši bija guvuši traumas. Ārsti norāda, ka daudzos gadījumos traumas varētu būt mazāk smagas vai pat novēršamas, ja bērni būtu lietojuši aizsargu aprīkojumu. Ķivere nav aksesuārs, bet būtisks drošības līdzeklis. Pašlaik 15 Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs ir pieejamas kopā 242 brīvas vietas. Pēc vidusskolu centralizēto eksāmenu rezultātiem veidotajā reitingā vairākas no šīm skolām atrodas lejas galā nevien galvas pilsētas ietvaros, bet visas valsts mērogā. Par brīvām tiek uzskatītas tās vietas, uz kurām elektroniskajā uzņemšanas sistēmā nav aktīvu pieteikumu. Jāņem vērā, ka brīvo vietu skaits mainās, jo pieteikšanās notiek nepārtraukti, tā norāda pašvaldība. Dzelzceļa projektā Rail Baltica Rīgas centrālajā stacijā pabeigti galvenie fasādes un platformu infrastruktūras darbi. Būvnieku pilnsabiedrība Bererix ir pabeigusi jaunās centrālās stacijas dienvidu daļas ēkas fasādes un jumta stiklojuma izbūves būtiskākos darbus, kā arī dekoratīvo un funkcionālo elementu montāžu. Tādējādi jaunā stacijas ēka ir ieguvusi iecerēto arhitektonisko veidolu, kas līdz šim bija redzams vien projekta vizualizācijās. Galvenie būvdarbi pabeigti arī uz trim jaunajām pasažieru platformām.
10: Tas bija IHR Latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
12: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
13: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā pārsvarā sauss un saulains laiks, bet mākoņu vairāk būs Vidzemē un Latgalē. Pūš ziemeļu vējuši līdz 6 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra ir 24-28 grādi, bet piekrastē, kā allaži vēsāks, tur vietām 21 grāds.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
15: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis.
16: Čau, te Patriša.
17: Esmu Agris Semevits.
18: Fakts. Vēl vienreiz. Un pat jau

Un tagad klausies savējos EHR latviešu hiti. Dvīn un Ivo Fomins. Radio aktīvs.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.

0: Turpinājumā papīra lidmašīnas. Dejot laiks. EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļas servises LV ar piegādi.
4: Patīk saņemt dāvanas?
5: Tad steidzies uz RD Elektronikas!
4: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
5: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
4: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
5: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
4: Bet atceries tikai līdz 19. jūlijam.
5: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
6: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Sezonas preču izpārdošana

0: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgākā garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada puskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Hermīne, Estere un Liepa.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 9:31 minūte.
2: Anne Marija, saldējuma kokteilis.

0: ziedojumā. Mārmār, pusmūža krīze. Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana, atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai, atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirku. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domino Shopping un Olimpija.
6: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
7: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi "Sājies, mēs paši visu izdarīsim"? Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: kārtīgi un pat brīvdienās. Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.FM un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Svaigs kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 9:48.
0: Eko tehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA gudrnieki.
3: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta budīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
2: Un PTA – klients ir boss.
3: PTA – Dambja 3A.
2: PTA – LV.
4: Anija Pūtniņa

0: turpinājumā Edvards Grieze vīlies.
1: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
2: Škoda.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 10. augustā Rīgā biļetes Ticket Shop LV. Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpolis un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
1: Pirmajā dienā pie tevis izgāju.
2: 18. jūlijā Liepājā Prātvētras koncertā pieņem EHR latviešu hiti un Neste izaicinājumu tiec pie lieliskām dāvanām. Es punktu Z būšu sagatavojis trīs dažādas uzdevumus. Savukārt tev būs jāpierāda, ka esi īsts Prātvētras fans. Liepājā iedziedāsim Prātvētras dziesmas kopā ar EHR latviešu hiti un vadošo degvielas tirgotāju Latvijā Neste.
3: Un tur biji tu.
0: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
4: Ģenerāla prokuratūra sākusi kriminālu procesu par Baltkrievijas robežsardzes amatpersonu darbībām, organizējot nelegālo migrāciju uz Latviju. Par to aģentūru Letu informēja prokuratūrā. Krimināla procesa pat labam sākts par faktu, nevis par konkrētām amatpersonām. Šī ir pirmā reize, kad Latvija krimināla procesā vērtēs Baltkrievijas amatpersonu darbības. Skaitniecība izpaudusies kā sistemātiska Latvijas robežsardzes darbības graušana, bojājot robežas apsargāšanas infrastruktūru, tādā veidā kavējot robežsardzes uzdevumu izpildi un vājinot efektivitāti, tā norādīja prokuratūrā. Dzelzceļa projektā Rail Baltica Rīgas centrālajā stacijā pabeigti galvenie fasādes un platformu infrastruktūras darbi. Būvnieku pilnsabiedrība Bererix ir pabeigusi jaunās centrālās stacijas dienvidu daļas ēkas fasādes un jumta stiklojuma izbūves būtiskākos darbus, kā arī dekoratīvo un funkcionālo elementu montāžu. Tādējādi jaunā stacijas ēka ir iekuvusi iecerēto arhitektonisko veidolu, kas līdz šim bija redzams vien projekta vizualizācijās. Galvenie būvdarbi pabeigti arī uz trim jaunajām pasažieru platformām. Pašlaik 15 Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs ir pieejamas kopā 242 brīvas vietas. Pēc vidusskolu centralizēto eksāmenu rezultātiem veidotajā reitingā vairākas no šīm skolām atrodas lejas galā nevien galvaspilsētas ietvaros, bet visas valsts mērogā. Par brīvām tiek uzskatītas tās vietas, uz kurām elektroniskajā uzņemšanas sistēmā nav aktīvu pieteikumu. Jaņem vērā, ka brīvo vietu skaits mainās, jo pieteikšanās notiek nepārtraukti, tā norāda pašvaldība.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā pārsvarā sauss un saulains laiks, bet mākoņu vairāk būs Vidzemē un Latgalē. Pūš ziemeļu vējš līdz 6 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra ir 24-28 grādi, bet piekrastē, kā allaž vēsāks, tur vietām 21 grāds.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti! Latviešu.

0: Metetā, Zimbabvē.
1: Klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
2: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 10:10.
2: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.

0: Bunbulis, suņa dzīve. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam. Mellenes Rimi 400 grami. 3,99 €. Siers Holandes sierenams. 4,99 € kilogramā. Rimi.
1: Pirmajā dienā pie tevis izgāju. 18. jūlijā Liepājā Prātvētras koncertā pieņem EHR latviešu hiti un Neste izaicinājumu tiec pie lieliskām dāvanām. S.Z būšu sagatavojis 3 dažādas uzdevumus. Savukārt tev būs jāpierāda, ka esi īsts Prātvētras fans. Liepājā iedziedāsim Prātvētras dziesmas kopā ar EHR latviešu hiti un vadošo degvielas tirgotāju Latvijā Neste.
2: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
3: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
0: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
4: Patīk saņemt dāvanas?
5: Tad steidzies uz RD Elektronikas!
4: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
5: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
4: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
5: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
4: Bet atceries tikai līdz 19. jūlijam.
5: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
6: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
7: Sīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
8: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope. Apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
9: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila – veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
10: No 15. līdz 28. jūlijam – minerālūdens Venden – divi veidi, 1,5 litri, 59 centi. Un dzēriens Tērvete – divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.
11: Gribi divas biļetes uz Summer Sound? Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un tiec pie iespējas laimēt divas biļetes uz Summer Sound festivālu. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā.
12: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

0: Vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Hermīne, Estere un Liepa.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 10:32.
2: Nācu piedzīvošī mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
3: Tautumeitas. Panama. Mīļa.

skaistas krūtis, silikons, dienas kārtību kārto telefons, un tu vairāk neuztver jokus, tev nolaižas rokas, bet es neticu, ka te...

0: tev nepatīk.
1: Turpinājumā Rīndari un Baiba Bite. Rītdiena.
2: Tev patīk spēlēt Paddle? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
3: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.
4: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronics. Jūlijā draungulokām atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronics LV.
5: Kiko Manteriaki barbekju mērces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmalātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Rīgā. Biļetes Ticketshop LV. Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā trīsreiz nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piektdienās, pulksten 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

0: Brīdinājumā laikasums negaiss nāk.
1: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
2: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
3: Čau, draugi! Te grupa
4: The Soundboys.
3: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
5: Šī ir skaņa. Kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa.

0: no 5000 eiro. Banknotē. Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāja īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu – 26 490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien!
1: Brīļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: EHR festivāla vasara. A summer to remember.

0: Latvijas hiti Meet & Greet zonā, lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR pārtī būsam kopā ar Coca-Cola.
1: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
2: Neatliekumās medicīniskās palīdzības dienests un kardiologi plāno izveidot digitālo koridoru infarkta pacientu aprūpē, lai Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti pacienta kardiogrammu un citus datus elektroniski saņemtu vēl pirms ātrās palīdzības brigādes ierašanās slimnīcām. Tas ļautu nodrošināt nepārtrauktu un drošu pacienta ceļu no izsaukuma vietas līdz palīdzības saņemšanai slimnīcā. Jau zināms, ka infarkta gadījumā katra minūte ir izšķiroša un kardiologi tā ātrāk varētu sagatavot nepieciešamās palīdzības sniegšanai. Pašlaik 15 Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs ir pieejamas kopā 242 brīvas vietas. Pēc vidusskolu centralizēto eksāmenu rezultātiem veidotajā reitingā vairākas no šīm skolām atrodas lejas galā nevien galvaspilsētas ietvaros, bet visas valsts mērogā. Par brīvām tiek uzskatītas tās vietas, uz kurām elektroniskajā uzņemšanas sistēmā nav aktīvu pieteikumu. Jaņem vērā, ka brīvo vietu skaits mainās, jo pieteikšanās notiek nepārtraukti, tā norāda pašvaldība. Dzelzceļa projektā Rail Baltica Rīgas centrālajā stacijā pabeigti galvenie fasādes un platformu infrastruktūras darbi. Būvnieku pilnsabiedrība Bererix ir pabeigusi jaunās centrālās stacijas dienvidu daļas ēkas fasādes un jumta stiklojuma izbūves būtiskākos darbus, kā arī dekoratīvo un funkcionālo elementu montāžu. Tādējādi jaunās stacijas ēka ir ieguvusi iecerēto arhitektonisko veidolu, kas līdz šim bija redzams vien projekta vizualizācijās. Galvenie būvdarbi pabeigti arī uz trim jaunajām pasažieru platformām.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
1: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā pārsvarā sauss un saulains laiks, bet mākoņu vairāk būs Vidzemē un Latgalē. Pūš ziemeļu vēju līdz 6 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra ir 24-28 grādi, bet piekrastē, kā allaž vēsāks, tur vietām 21 grāds.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
5: Sveiki, es esmu Dons.
6: Sveiciens.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki pārliecībai.

0: bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Ticketshop LV.
1: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: EHR festivāla vasara.
4: A summer to remember.

0: hiti Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR party busam kopā ar Coca-Cola.
1: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 €. Un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Hermīne, Estere un Liepa.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Milas un Gustavo. Mainīt pasauli.
1: Bija vēlme mainīt pasauli, mainīt laiku, kā dienā būtu pat naktī.
2: Gribi divas biļetes uz Summer Sound? Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un tiec pie iespējas laimēt divas biļetes uz Summer Sound festivālu. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepah pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
6: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
7: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
6: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.

0: A, kas būs, ja nepaspēs?
1: Klausoties savējos, tev sanāks. EHR Latviešu hiti. Una Daniela. Turpin iet.

0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā pārsvarā sauss un saulains laiks, bet mākoņu vairāk būs Vidzemē un Latgalē. Pūš ziemeļu vējš līdz 6 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra ir 24-28 grādi, bet piekrastē kā allažvēsāks tur vietām 21 grāds.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Čau, mans vārds ir Viktors Montovskis.
2: Hei, te mūt!
3: Čau, te Reiks!
4: Čau, čau, te reper!

0: Noklausies savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 12 un 10 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Krisnā – nomodā –

Klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi,

0: Čačo, es un mana banda.
1: Visa mana banda šodien kopā.
2: Tev patīk spēlēt Paddle? Game is on, jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīrā.

0: Instagram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on. Lejupielādē tagad.
1: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag.
3: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
5: Kiko Manteriaki barbekju mērces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
6: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
7: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%. Sezon.

0: cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Saldējums ICE divi veidi – 35 centi. Un dzeramais ūdens – 5 litri – tikai 65 centi. Zem cenas – Mega!
1: Gribi divas biļetes uz Summer Sound? Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un tiec pie iespējas laimēt divas biļetes uz Summer Sound festivālu. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā.

0: dzīves tehnikas veikals pētējā iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, pētējā gudrinieki.
1: Jā, Opi, pētējā nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. Pētējā stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
0: Un pētējā klients ir boss.
1: PTA Dambja 3A
0: PTA LV
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV
3: Šodien vārda dienu svin Hermīne, Estere un Liepa
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV Autokredītu salīdzināšanas portāls Tavs uzticamais partneris auto iegādē
4: 12 un 22

0: Presa. Mūsu karstākā nedēļa Parīzē.
1: Tas bija sen tur Parīzē, starp baložiem un avīzēm, bez pēdām, kad pazudām mēs.

0: Turpinājumā, bet pēdējo reizi. No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļu servises LV ar piegādi.
0: Patīk saņemt dāvanas?
3: Tad steidzies uz RD Elektronikas!
0: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
3: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
0: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
3: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
0: Bet atceries tikai līdz 19. jūlijam.
3: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
0: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
4: Ielpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
5: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada puskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.
1: Andris Ēpils. Melns ir balts.
2: Vai tu zini, kā to sauc?

0: krājumā. Olga un Mārtiņš Freimanis ar baltu krītu uzrakstīts. Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Pirmajā dienā pie tevis izgāju.
3: 18. jūlijā Liepājā Prātvētras koncertā pieņem EHR latviešu hiti un Nesta izaicinājumu tiec pie lieliskām dāvanām. S.Z būšu sagatavojis trīs dažādas uzdevumus. Savukārt tev būs jāpierāda, ka esi īsts Prātvētras fans. Liepājā iedziedāsim Prātvētras dziesmas kopā ar EHR latviešu hiti un vadošo degvielas tirgotāju Latvijā Nesta.
2: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa.

0: tūkstošiem eiro. Banknotē.
1: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
2: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu – 26 490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
3: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, marketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā. Kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus? Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāca rādio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā pārsvarā sausas un saulains laiks, bet mākoņu vairāk būs Vidzemē un Latgalē. Pūš ziemeļu vēju līdz 6 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra ir 24-28 grādi, bet piekrastē, kā Allaž vēsāks, tur vietām 21 grāds.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īs

0: ziedinājumā YDJ un Alisa Haima. Atkārtot vēl.
1: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
0: Pirmie saņem vairāk! Jaunās salokāmās Galaxy ierīces jau pavisam drīz būs klāt! Nāc uz Samsung veikalu un reģistrējies jau tagad! Piedalies izlozē, kur vari laimēt 1000 eiro dāvanu karti un garantēti saņem bezmaksas maciņu savai jaunajai ierīcei! Tiekamies Samsung veikalā un gaidīsim jaunās Galaxy ierīces kopā!
2: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
5: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
6: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
6: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Hermīne, Estere un Liepa.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: turpinājumā Miks Galvanovskis. Kad izdisīs? Bet kad izdisīs mana pauta? Sīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
2: Šis zelta tualetes pocmurā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
5: EHR Festivāla vasara. A summer to remember.

0: 24 minūtes.
1: Reinis Raga un Misters Krūmiņš. Lauvene.
2: Šī dziesma aiziet visiem mīļniekiem. Aha. Aiziet.

gaisā. Tikai šis brīdis. Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves. Morgenštern. Mēs lidojam tik. Sudrabu sirds.

0: Ticket Shop LV. Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā pārsvarā sausas un saulains laiks, bet mākoņu vairāk būs Vidzemē un Latgalē. Pūš ziemeļu vēju līdz 6 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra ir 24-28 grādi, bet piekrastē, kā allaž vēsāks, tur vietām 21 grāds.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
2: Čāvinieks, te Ozols.
3: Es esmu

0: Kopējie sapratīs.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 2:13.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īs

0: veikalos. Līdz 20. jūlijam Baltie šampinjoni 250 grami 99 centi. Biezpiena sieriņi Magija dažādi veidi 40 vai 45 grami 29 centi. Rimi.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāca radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronix LV.

0: koncertā pieņem EHR latviešu hiti un Neste izaicinājumu. Tiec pie lieliskām dāvanām. S.Z būšu sagatavojis trīs dažādas uzdevumus. Savukārt tev būs jāpierāda, ka esi īsts Prāta Vētras fans. Liepājā iedziedāsim Prāta Vētras dziesmas kopā ar EHR latviešu hiti un vadošo degvielas tirgotāju Latvijā Neste.
1: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Gribi divas biļetes uz Summer Sound? Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un tiec pie iespējas laimēt divas biļetes uz Summer Sound festivālu. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Hermīne, Estere un Liepa.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 2:31 minūte.
0: Elpo. Ieelpo izā.

0: Mūžinājumā The Sound Poets Es padodos Tavā priekšā Es padodos Ieelpo Izelpo Sajūti harmoniju birojā Telpaugi rada estētiku un labsajūtu Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope. Apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Patīk saņemt dāvanas?
4: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
3: No 13. Līdz 19. Jūlijam katram pirkumam dāvana.
4: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
3: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
4: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
3: Bet atceries tikai līdz 19. Jūlijam.
4: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
1: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
5: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

10. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV. Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāja īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu – 26 490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien!

darām ir ielikās.

Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv.
1: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%, vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām – Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā pārsvarā sausis un saulains laiks, bet mākoņu vairāk būs Vidzemē un Latgalē. Pūš ziemeļu vējš līdz 6 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra ir 24-28 grādi, bet piekrastē, kā allaž vēsāks, tur vietām 21 grāds.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
3: Čau, te grupa Mjūzīk.
4: Es esmu Inters Musulis.
5: Mēs esam grupa 2.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Latviešu hiti
3: – Citi zēni – vecumdienas.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īs

1,19 eiro. Rimi. Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā. Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptiek LV. Labs pirkums

0: Vētras koncertā pieņem EHR latviešu hiti un neste izaicinājumu. Tiec pie lieliskām dāvanām. S.Z būšu sagatavojis trīs dažādas uzdevumus. Savukārt tev būs jāpierāda, ka esi īsts Prāta Vētras fans. Liepājā iedziedāsim Prāta Vētras dziesmas kopā ar EHR latviešu hiti un vadošo degvielas tirgotāju Latvijā neste.
1: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
2: Hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Inteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsvaidzinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formuli izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
4: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mjuzīka aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR latviešu hiti Delfi Inbox LV.
6: EHR festivālu vasara.
7: A summer to remember.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Hermīne, Estere un Liepa.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 3:29.
0: Jauns mēnesis. Piekūns skrien debesīs.

0: turpinājumā Miks Galvanovskis un Ots, kad paliek tumšs. Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
0: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Sportshop LV. Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.

0: nekas nav jādara. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Nācu piedzīvošu mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
2: Kaut kaili. Ļauj man.

0: pēc brīža. Pēcpusdienas drives. Braucam kopā ar Tomu Baronu. Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien. Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā trīsreiz nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11.30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē. Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņa vairāk Tarzāns LV.
1: Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
2: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmalātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
6: Top, top, top!
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
0: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
7: Latvijas banka pārņēmusi un pilnveidojusi vietni Mana pensija LV, ko iepriekš nodrošināja Nasdaqu Rīga sadarbībā ar Latvijas finanšu nozares asociāciju un pensiju pārvaldniekiem. Vietnes mērķis ir padarīt pensijas plānošanu vienkāršu un saprotamu, kā arī vienu vietu apkopot informāciju par pensiju otrā un trešā līmeņa plāniem. Plānots Mana pensija LV pakāpeniski papildināt ar jaunu informāciju un funkcionalitāti. Portāls Mana pensija LV ir domāts kā ceļvedis, kas pensiju sistēmas dalībniekiem vienkāršā valodā sniedz noderīgu informāciju. No vairāk nekā 1200 bērniem, kuri šā gada pirmajā pusē guvuši traumas pēc kritieniem no dažādiem braucamrīkiem, aizsargu ķiveri lietojuši tikai aptuveni 40%, par to aģentūru Lete informēja bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Kopumā pirmajā pusgadā bērnu slimnīcā pēc palīdzības vērsušies vairāk nekā 35 tūkstoši pacientu, no kuriem gandrīz 14 tūkstoši bija guvuši traumas. Ārsti norāda, ka daudzos gadījumos traumas varētu būt mazāk smagas vai pat novēršamas, ja bērni būtu lietojuši aizsargu aprīkojumu. Ķivere nav aksesuārs, bet būtisks drošības līdzeklis. Ģenerāla prokuratūra sākusi kriminālu procesu par Baltkrievijas robežsardzes amatpersonu darbībām, organizējot nelegālo migrāciju uz Latviju. Par to aģentūru Letu informēja prokuratūrā. Krimināla procesa pat labam sākts par faktu, nevis par konkrētām amatpersonām. Šī ir pirmā reize, kad Latvija krimināla procesā vērtēs Baltkrievijas amatpersonu darbības. Skaitniecība izpaudusies kā sistemātiska Latvijas robežsardzes darbības graušana, bojājot robežas apsargāšanas infrastruktūru, tādā veidā kavējot robežsardzes uzdevumu izpildi un vājinot tās efektivitāti, tā norādīja prokuratūrā.
1: Tas bija IHR Latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: IHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā pārsvarā sauss un saulains laiks, bet mākoņu vairāk būs Vidzemē un Latgalē. Pūš ziemeļu vēju līdz 6 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra ir 24-28 grādi, bet piekrastē kā allaž vēsāks, tur vietām 21 grāds.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: ēterā Toms Barons.
1: Radio klausītāji, esiet sveicināti. Raidījums braucam kopā. Kā jau katru pēcpusdienu, neierasti gan, bet barons atgriezies pilsētā. Sīkāk par visu, kas notiek, kur dodāmies un kādi ir nākamie plāni, to tad arī līdz 7. vakarā kopīgi mēģināsim noskaidrot. Mārta Ritava un Maršals, arī viens no gada hita pretendentiem, par kuriem varam balsot, par kuriem varat balsot ehr.fm mājaslapā, tūlīt pat iesāk raidījumu braucam kopā.

0: braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu re, 16. jūlijs, jā, radio klausītāji, nu neko nevar darīt, laiks skrien uz priekšu, un vēl brīdis ir, ko varam, nu tā teikt, nodzīvot vasaras mēnesī, jo lēnā garā, nu tas ceļš mums iepratim rudenim sāk iet uz otru pusi, jā, vasara ir pusē. Hermīna un Ester, šodien svin vārdien, un protams, Liepa, tevi arī nedrīkst aizmirst, visi pārie, kas arī dzen kaut ko svin, nu sakiet, kur jābūt, brauksim ciemos, bet visā citā daudz runāmā, daudz darāmā, daudz stāstāmā, jo liela plāna izdarīti, brauciens kopā apkārt Latvijas konturē ir noslēdzies. Tiesa gan video saturs, ko mēs esam katrā vietā sapilmējuši. Nu joprojām turpina izlikties gan manos sociālajos tīklos, Toms Barons Luiķis Instagramā droši var vērot un protams arī EHR Latviešu hits sociālajos tīklos. Nu, kaut kā tālūk, nu tad ir pienācis laiks uzminēt, kur tad mēs brīvdienās dosimies, vai ne? Ir kāda aizdoma, ierakst WhatsAppā 25 101 101. Šobrīd H2O, uzmini nu.

0: kopā.
1: Jā, nu redz, kamēr mēs te slīdējām apkārt Latvijas kontūrai, man nav ne mazākās nojausmas, kas notiek ar gada hits balsojumu, kā esat rīkojušies vai joprojām esat pildījuši šo te savu ikdienas pienākumu. Dodoties uz ehr.fm mājaslapu sadaļā gada hits vai arī aplikācijā, katru dienu, vienu reizi jūs varat izdarīt savu izvēli. Un katru mēnešu šīs dziesmas mainās šajā topā, jo ir dziesmas, kuras slīdārā, un ir dziesmas, kuras rodas no jauna un pievienojas topam. Tad nu steidzu skatīties, kas tam mums te notiek. Nu, malači, balsojums katru dienu pildās. Tas ir forši, kā vienmēr, protams, gada beigās mums būs vesels periods ar finālistiem. Un tad jau decembrī noskaidrosim, kura dziesma tiks titulēta kā gada hits 2026. Nu, un, protams, kāds no mūziķiem vai grupa tiks pie pilnīgi jauna autiņa uz visu nākamo gadu. Tā kā tālūk, jā, runājot par to braucienu apkārt Latvijas kontūrē, par to es pēc brīža izstāstīšu kāds status un gala beigās arī vispār lielu plānu arī nākamajai nedēļai. Tā kā, draugi mīļie, viss notiek, braucam kopā līdz pat 7:00 vakarā katru dienu no 4:00 pēcpusdienā.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 14 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
2: Nu un tad nu vakar atgriezāmies pilsētā, bija noslēdzošā tikšanās, Degvils uzpilstācijā virši brīvības gatavē 250, un es tiešām joprojām ņemot vērā to, ka šis te video saturs, ko mēs esam safilmējuši ceļā, joprojām turpina izlikties mūsu sociālajos tīklos, un joprojām katru dienu šos video skatoties, tās sajūtas, es joprojām gribu teikt milzīgi paldies jums ikvienam, jo tik daudzus no jūs mēs satikām, tik daudz labu vārdu gan saņēmām. Mūsu privātajās ziņās, jūs sūtījāt bildes WhatsAppā, jūs rakstījāt man privāti, jūs satikāt mūsu savās pilsētās un tas tiešām dod to pārliecību, ko es vakar arī vairāk kārtīgi teicu, ka nu, tas dod to apstiprinājumu, ka tas, ko mēs darām, ir pareizi un gan arī to, ka jūs esat īsti un mēs arī esam īsti. Ir jau nākamais plāns padomā, to es tev noteikti izstāstīšu nākamajā nedēļā, bet mēs noteikti ar tevi turpināsim tikties tavās pilsētās, tā kā draugi mīļie, tas ir jauki, ka mēs kopīgi varam to radio joprojām padarīt dzīvu un satikties klātienēm. Tu klausies EHR Latvijas, šīt mans vārds ir Toms Barons un mēs braucam kopā katru pēcpusdienu no 4 vakarā līdz pat 7. Viktors Montauskis, tūlīt pat ceļo pie tevis, neaizēju.

0: Čau! Mans vārds ir Viktors Bantovskis, un katru vakaru es domāju par Tomu Baronu. Klausies savējos!
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – visionexpress.lv.
2: Turpinājumā!
3: Medību lauki – nomodā jau pāris dienas.
4: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi.

0: savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on. Lai pielādē tagad.
1: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
4: Čau, draugi! Te grupa
5: The Soundboys!
4: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
6: Patīk saņemt dāvanas?
7: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
6: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
7: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
6: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
7: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
6: Bet atceries, tikai līdz 19. jūlijam.
7: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
8: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
9: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
10: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāca radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
1: Katru darba dienu no 4 līdz 7 vakarā braucam kopā ar Tomu Baronu.
11: Es skatos, ka visiem interesē, kā tad, nu ne visiem, nu kā, es jau, protams, es esmu stāstu dizainers radio klausītāji, mazliet dramatizē, bet daļa no jums arī jautā, kā tad bija braukt tikpat kā 9 dienas, laikam cenāk, ja? 9, vairāk, 8, nē, 10 dienas braukt apkārt Latvijas kontūrai un gulēt uz mašīnā, uz jumta tajā telpī, kas saliekās, paldies Decathlonam par to, nu es teikšu tā, sasodīti ērti, nu tiešām, mēs gan atļāvāmies divas naktis palikt Liepājā vietnīcā, nu, lai izgulētos patīkamāk, nomazgātos nekā kempingos, nu, bet es silti iesaku un es guvu pārliecību tajā, ka katra pilsēta Latvijā ir ārkārtīgi skaista. Un tā vienīgā problēma, ar ko mēs saskārāmies, ir tas, ka pierobežas līnijā, nu, kā izrādās ar internetu, nav nemaz tik labi kā šķiet, jā. Līdz ar ko arī tādēļ šis te video saturs par mūsu braucienu apkārt Latvijas kontūrā joprojām turpin izlikties, jo, nu, grūti bija atsūt pasūtīt visus failus no turienes labā kvalitātē, daži no video, tā kā jūs arī paši varējāt redzēt, ir nedaudz miglēni, jo mēs kaut ko sūtījām, lai tikai varētu jums kaut ko atspoguļot. Bet, jā, bet visā citādi es iesaku jums varbūt šoreiz izvēlēties nevis kādu kūrortu, bet Latvijā ir daudzas skaistas vietas, kuras apskatīt un ir ārkārtīgi daudzas jauku cilvēku. Nu, kaut kā tālāk. Radio klausītāji, ar smaicējā, es tev ziņoju, ka ceturtdien ir klāts solis pirms piektdienas un tad jau iečāposim brīvdienās, lai skan medību lauki nomodā jau pāris dienas.
5: Es esmu nomodā jau pāris dienas. Hei, te roļiks, un šī ir EHR Latviešu hīti. Klausies savējos! Yeah.

0: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
0: Nē, internetā.
1: Nē, veikalā.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā. PTA. Tam bija 3A. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Hermīne, Estere un Liepa.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Čau, te Dons, un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Jā, nu, feini būt atpakaļ ierindā, tas ir skaidrs, un starp citu, nākamajā nedēļā, es skatos, ka epasts ir sabirs pilns, mums plānojās fantastiski konkursi, brausim kopā rādījuma laikā, tas nozīmē to, ka joprojām apdāvināti jūs tiksiet, un tas prieks par kopā būšanu noteikti tiks novērtēts. Tā kā tālāk, 25-101-101 ir tas EHR Latvijas šīta WhatsApp tālru numurs, kurā ziņoties gan par konkursiem, gan arī par to, kas aktuāls, lai mēs šī informācija varam nodot jūs kolēģiem radio klausītājiem. Gatavojamies šajās brīvdienās braukt uz Liepāju. Kāpēc? Nu, ierakstīju WhatsAppā 25 101 101. Otra puse – uguns ledus. Lai skan!

0: latviešu hiti. Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Turpinājumā Rindari un Misters Krūmiņš par atmiņām.
2: Par atmiņām, ko veidojam kopā mēs.
3: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
6: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
7: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Saldējums Ice divi veidi, 35 centi. Un dzeramais ūdens 5 litri, tikai 65 centi. Zem cenas Mega.
8: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
9: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
6: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 10. augustā Rīgā biļetes Ticketshop LV.
1: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Druva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.

0: Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien. Latviešu hiti
1: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
2: Tā dzīve paiet. Radio klausītāji kaut ko atrod, kaut ko pazaudē. Nu, un tad mēs nākam talkā ar savām spējām, ar savu ruporu. EHR Latviešu hitos atrast to pazaudēto mantu birojas. Steidz, nu, lūkoties, ko esat paspējuši iesūtīt šajās dienās. Klau, nu kas pa svētkiem? Es skatos, ka tukša pastu kaste, nekas nav iebiris. Nu, varbūt vēl neesat tikuši līdz rakstīšanai, bet visā citā droši ziņo, ja varam tev kā līdzēt, 2501101. Es skatos, ka stūķīts pie stūķīšu, tur, kur tam ir jābūt, ceļa remonti notiek, un tas viss ir labi, jo solījumi jāizpild vēlēšanas nāk, vai ne? Nu, kaut kā tā uzmanība jāpievērš, bet visā citā lietas, kas ir īstas un nemainās un absolītais tiek izpildīts, tās vienmēr ir dziesmas latviešu valodā. Un šeit mēs klausāmies savējos, un to mēs tev varam garantēt, ka tā tas būs vienmēr.

0: braucam kopā!
1: Nu nevar saprast bišku piebremzēt, pieraut roceni vai šaut pilnā gāzē tālāk uz priekšu. Lai vai kā tur būtu, pie jūsu lēmumu jūs tūlī pat pavadīs arī darbdienas top 5 ar manu kolēģi Kato. Jap, visas 5 dziesmas, par kurām visvairāk balsts ir saņemts, tūlī pat tad arī jaunā stundā noklausīsimies. Labvēlīgais tips līdz stundas beigām ar kārtīgi disenu no naukšēniem. Nu un, protams, pēc tam, nu tad nu gan, braucam kopā otrais cēliens līdz pat 7 vakarā. Tiekamies jaunā stundā!

0: mēnešu hitu dienas top 5.
1: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
2: Škoda.
1: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix. Jūlijā draugulokām Philips Sonicare elektriskā zubu birstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Aeronix LV.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26 490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
5: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
6: Latvijai jāzina.
7: Neatliekumās medicīniskās palīdzības dienests un kardiologi plāno izveidot digitālo koridoru infarkta pacientu aprūpē, lai Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti pacienta kardiogramu un citus datus elektroniski saņemtu vēl pirms ātrās palīdzības brigādes ierašanās slimnīcām. Tas ļautu nodrošināt nepārtrauktu un drošu pacienta ceļu no izsaukuma vietas līdz palīdzības saņemšanai slimnīcā. Jau zināms, ka infarkta gadījumā katra minūte ir izšķiroša un kardiologi tā ātrāk varētu sagatavot nepieciešamās palīdzības sniegšanai. Latvijas Banka pārņēmusi un pilnveidojusi vietni Mana Pensija LV, ko iepriekš nodrošināja Nasdaqu Rīga sadarbībā ar Latvijas Finanšu nozares asociāciju un pensiju pārvaldniekiem. Vietnes mērķis ir padarīt pensijas plānošanu vienkāršu un saprotamu, kā arī vienu vietu apkopot informāciju par pensiju otrā un trešā līmeņa plāniem. Plānots Mana Pensija LV pakāpeniski papildināt ar jaunu informāciju un funkcionalitāti. Portāls Mana Pensija LV ir domāts kā ceļvedis, kas pensiju sistēmas dalībniekiem vienkāršā valodā sniedz noderīgu informāciju. Pašlaik 15 Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs ir pieejamas kopā 242 brīvas vietas. Pēc vidusskolu centralizēto eksāmenu rezultātiem veidotajā reitingā vairākas no šīm skolām atrodas lejas galā nevien galvaspilsētas ietvaros, bet visas valsts mērogā. Par brīvām tiek uzskatītas tās vietas, uz kurām elektroniskajā uzņemšanas sistēmā nav aktīvu pieteikumu. Jāņem vērā, ka brīvo vietu skaits mainās, jo pieteikšanās notiek nepārtraukti, tā norāda pašvaldība.
5: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
6: Latvijai jāzina.
5: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā pārsvarā sauss un saulains laiks, bet mākoņu vairāk būs Vidzemē un Latgalē. Pūš ziemeļu vēju līdz 6 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra ir 24-28 grādi, bet piekrastē, kā allaž vēsāks, tur vietām 21 grāds.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.

Nu, jāsaka man atkal labvakar visiem, kuri klausās un dzird mani šajā brīdī ar latviešu hitu dienas top 5 iet gaisā. Es zinu, ka jūs esat gatavi klausīties šīs dienas 5 aktuālākās kompozīcijas. Paši par tām esat balsojuši, rezultāti ir apkopoti un te nu tas saraksts būs. Šajā dienā pie manis būs arī kāds viesis. Tas ir pozitīvi. Edvards Grieze viesosies šeit, lai pastāstītu par savu jauno dziesmu, bet tas vispēc mirkļa mēs sākam ar dziesmu numur 5. Rasāla Kris Brand turies pie zvaigznes.

0: leju par divām pozīcijām, mjūzika un tikaša sakama. Tu zini mani no galvas, tūdaļ pat klausīsimies šīs dienas dziesmu numur 3, bet uzreiz pēc tās ķersimies klāt arī sarunai. Edvards Grieze šodien viesosies pie manis EHR Latviešu hītu dienas top 5 ar savu jauno dziesmu Vīlies. Paliec kopā ar mani!
1: Dziesma numur 3!

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 10 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5!
2: Ceturtdienas pēcpusdiena, 16. jūlijas, mums ir vajadzīgas jaunas dziesmas latviešu valodā, ne tikai jauno dziesmu piekdienās, bet arī visās pārējās nedēļas dienās. Un šodien es esmu tikusi pie vienas tādas dziesmas, pie viena tāda mākslinieka, kurš pavisam nesen klajā laidis savu gara darbu. Tas laikam bija vakardien, Klau?
3: Jā, vakar.
2: Pavisam svaigi. Tikko no krāsnes.
3: Tikko no krāsnes, jā.
2: Edvards Grieza viesojas šodien EHR Latviešu hītu dienas top 5 raidījumā. Viņam jauna dziesma ar nosaukumu Vīlies.
3: Oho, čau, čau.
2: Nu, pastāsti tad, ko tu pa šo gadu esi sadarījis. Ne tikai, varbūt, mūzikas ziņā skaidrs, ka jauna dziesma ir uzrakstīta un tapusi, bet varbūt vēl kaut kas interesants, ko tu esi piedalījies.
3: Nu, vispār, jā, šogad es tā gada sākumā kardināli samainīju savu, teiksim, tā profesionālo kustību, profesionālo trajektoriju. Nu, laikam, tiešām klišejiski jauns gads un jauns esi, jā, sanāca moments, es esmu tēvs, tā kā es drīkšu šitos fatarīšus.
2: Jā, bad joke.
3: Jā, nu tad šis konkurss, tad es arī esmu Antris Stafeckis un Ingara Viļuma menedžeris. Un, nu jā, tā teikt, ilgu laiku nācies ir būt, un arī šogad intensīvāk ir nācies būt tajā monētas otrajā pusē, pasākumu organizēšanā un notikumu radīšanā. Un, nu tagad laiks arī kaut ko tā vairāk tā kā no sevis dot. No tā.
2: Kurā pusē tu jūties ērtāk?
3: Es teikšu, kā ir īstenībā, es laikam jūtos ērtāk otrā pusē. Jo man kaut kā ļoti patīk vērot, kā zobrati saliekas kopā, kā sanāk lieliski cilvēki, lieliski komanda, kā piemēram tas mums bija ceļā uz lielo skatu. Un realizēju skaisti notikumi. Tas iedvesmo. Tas iedvesmo darīt un tur es jūtos tā kā zivs ūdenī un man patīk tajā visā plūsmā būt. Kas attiecas uz solo, nu jā, tur bišķiņ vairāk sevi ir jāpabiksta, bišķiņ vairāk sevi ir jānotic un nu, tā kā uz kaut kādas, nezinu, zālīti iet, nu, tad tev ir jāpiespiež. Nu, ej, uzraksti, saņemies, tur tā, kas cits viena, tu pats? Un nu, tā arī šīs dziesmas kontekstā es saņēmos, uzrakstīju Laipā projektu, saņēmu stipendiju.
2: Sveiciens Laipai!
3: Paldies Laipai par atbalstu un nu, šeku reku.
2: Brīnišķīgi. Kurš ir tavs šīs vasaras mīļākais notikums?
3: Šīs vasaras mīļākais notikums?
2: Pusē mēs jau esam.
3: Mēs esam pusē. Nu, īstenībā es teikšu, kā ir. Mans šīs vasaras mīļākais notikums vēl ir priekšā. Tie ir divi savstarpēji saistīti notikumi, jo mēs ar sievu būsim vedēji manam labākajam draugam un pārim, kas bija vedēji atkal mūsu kāzās.
2: Cik skaisti.
3: Līdz ar to priekšā ir vecs puišu ballīte un lielais kāzu notikums. Tā kā tas noteikti būs šīs vasaras, kā saka, highlights angliski sakot, jā.
2: Kā mēs varam iztulkot latviešu valodā izgaismeklis?
3: Augstgaismeklis, highlights.
2: Jā, augstgaismeklis. Mums tagad jāpaklausās, kas ir augstgaismekļu sarakstā dienas top 5. Un aicināšu tev pieteikt šīs dienas dziesmu numuru 2. Tad mēs būsim šeit atpakaļ, atgādinu ar mani. Šajā pēcpusdienā kopā Edvards Grieze, viņam klajā nākus jauna dziesma. Un mēs to pavisam noteikti noklausīsimies arī pēc maza mirklīša. Bet tagad mēs pievēršamies dienas top 5 dziesmu sarakstam.
4: Mūd un bū suņa dzīve.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
2: Top 5! EHR Latviešu hit dienas top 5 jūsu uzmanībai un jūsu uzmanībai arī kāda saruna. Pie manis šajā dienā ciemojas Edvards Grieze un viņam klajā nākusi jauna dziesma ar nosaukumu Vīlies.
3: Vīlies.
2: Nu, jājautā droši vien, vai ir tāds es esmu vīlies vai es esmu vīlies? Kurš no šiem...
3: Īstumā ļoti labs jautājums. Teiksim tā, tas būtu, es esmu vīlies, bet ne jau tagad viss slikti.lv un kā es arī minēju, preses relīzē, tas nav ne uzbrukums, ne pārmetums kādam, tas ir tāds dzīves novērojums. Laikam ejot un epizodiski saskaroties ar situācijām, kur man tiešām liekas, nu, kāpēc tā? Nu, kāpēc tā jādara? Tā ir tāda mana, kā man gribētos teikt, muzikālā grēksūdze par to, kas dzīvē šad tad ir piedzīvots. Savi secinājumi ir radīti par cilvēkiem, kas varbūt sola vairāk, bet nedara, par situācijām arī, kur es neesmu bijis tas labākais, kā saka, risinātājs, problēma risinātājs. Nu, tāda refleksija uz lietām, kā tas ir.
2: Nē, nu, jā, nu, skaidra lieta. Vilšanās ir tomēr mūsu dzīves kaut kāda sastāvdaļa, lai mēs būtu kādu labu mācību, piemēram, vai nē? Un tā.
3: Tāpēc es arī uzdodu šos jautājumus. Dziesmā parādās tāds teksts, kam ir taisnība, tam, kurš izsauc, vai tam, kurš paēc no citu kabatām. Nu, tu vari filozofēt visādi. Nu, tas cilvēks it kā sev ir pakārtojis to dzīvi tā, kad viņš... No citiem spēj gūt vairāk nekā tas, kurš ir taisnu sirdi, ar tīru sirdi, piekrīt un cer. Un tai pašā brīdī jautājums, vai tas ir nepareizi ticēt un cerēt vai nē. Nu, tāda visu laiku tāda filozofiska pārdomu vētra dziesmas laikā. Un tāpēc arī man radās šis epitets, cik gan gludinātam kreklam izdilušas vīles. Ja? Nu, tad ir viegli noturēt to formu, tīpaši kaut kādā publiskā vidē, tajos digitālajā laikā, laikmatā, kurā mēs dzīvojam, bet vai tā realitāte ir tāda, kā tas cilvēks uzbūna, kas tolēs
2: ir. Tā, nu tas ir. Es zinu, tu man stāstīji, ka tev būs kāds pasākums, kurā varēs dzirdēt noteikti arī šo dziesmu.
3: Jā, tieši
2: Pastāst,
3: tā.
2: Pastāst, lūdzu, kur mums jādodas un Jā. Kad?
3: Jādodas 1. augustā uz manu mīļo dzimto Ventspils pusi. Jo tur būs pilsētas svētki, ikgadējie un mainieki ir paicinājuši, pamanījuši, ka es tagad esmu atsācis padziedāt muzikālo karjeru tādā trajektorijā apakaļ ievirzījis, nu tad viņi mani uzaicināja, nu padziedi. Padziet. 1. augusts, 2003. Krastmalā lielā skatuve. Tur mēs ar draugiem padziedāsim.
2: Uzmuzicēs. Nu, super. Edvard, paldies, ka tu atnāci pie mums un pastāstīji visādu savus jaunumus un savus pārdomus. Mēs tagad noklausīsimies to dziesmu, beidzot EHR Latviešu hitos pilnīgs pirmatskaņojums. Es tā domāju, varbūt, ka kāds jau pirms manis ir paspējis šo dziesmu te nospēlēt, bet nu, vismaz dienas top 5 raidījumā kapitāls pirmatskaņojums. Edvards Grieze, dziesma ar nosaukumu Vīlies. Paldies tev, Edvard, lai tev superīga diena atlikusi.
3: Paldies tev
2: tiekās.
3: Arī.
2: Ar klausītājiem gan es pēc maz mirklīšu.

0: tik kaša sakāma, tu zini mani no galvas.
1: Trīs. Prāta vētra un fiņķis. Dārznieks. Volume 2. Tā nav mana māja, tas
0: nav mans dārz. Divi. Mūt un būs. Suņa dzīve.
2: Nez vai kāds vakardien ņēma vērā manu ieteikumu doties uz jūru. Es ļoti centos reklamēt šo te brīnišķīgo iespēju. Jūrā silts ūdens un viss vispār ir baigi forši un laikapstākļi ir superīgi. Sveiciens tiem, kuri aizdevās ņemot vērā manu ieteikumu. Es neaizdevos, es nedošos arī šajā vakarā. Iespējams došos rīt, kas to lai zina, kur mani ceļi vedīs. Un kur arī jūsu ceļi vedīs, bet atvaras ceļš ir vēdis tik uz augšu vienu un šodien dienas top 5 topā viņa ir pirmajā pozīcijā, dziesma nosaukuma plaisā.
3: Dziesma numur 1.

0: Tas ir arī viss šajā pēcpusdienā. Rīt piekdiena. Rīt ir pēdējā nedēļas darba diena. Rīt pulksteni divos mēs tiekamies arī EHR Latviešu hītu nedēļas top 20. Jau gandrīz pateicu dienas top 20, bet nē, vienkārši top 20 un pulksteni piecos, protams, arī dienas top 5. Arī rīt pie manis būs viesi, lai uzzinātu, kas tie būs. Tev vienkārši jāklausās EHR Latviešu hīti. Vēl jaukšo vakaru, mani sauc Kato un pagaidām atā.
1: Tas bija EHR Latviešu hītu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm. Turpinājumā
2: Mesa vēl tikai nedaudz.
3: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
4: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
5: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uzturo bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
6: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Vajag, vajag, vajag, ja pietrūkst tev noteikti vajag, vajag, vajag.
6: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
8: Kiko Manteriaki barbecue mērces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
9: Pirmie saņem

0: Bezmaksas maciņas savai jaunajai ierīcei. Tiekamies Samsung veikalā un gaidīsim jaunās Galaxy ierīces kopā.
1: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.FM un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV pilna servisa autonoma.

0: Zemē ciet klusu, tālos taurētājs reiz teica, bet mums tas ir vienkārši palicis atmiņā no skolas laikiem. Redījums brosam kopā, Tomas Barons pie kloķiem atpakaļ, viss ir kārtībā, pēcpusdiena, darba beigas, bērni iespējams ir trimdā pie omēm, un visā citādi es joprojām ceru, ka jūs spējat izbaudīt laikapstākļus sēņu pilnas kabatas, jo lietas ir bijis gana daudz, nu un turpinam baudīt vasaru. Mēs vēl tikai nedaudz, un starp citu arī tikai nedaudz ir jāgaida līdz Mēs visi tiksimies Mežaparka lielajā estrādē uz Mesas un Gačo koncertu.
1: Lai mana balss kā vēstule tev, no malas izskatās kā runā.

0: Dzied savējie! Klausās savējie!
1: Gustavo, Normunds Rutulis un Patriša. Nepārmet man 3000!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Hermīne, Estere un Liepa.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Braucam kopā ar Tomu Baronu.
3: Nu, varbūt nečakarējies, negaidi, bet vienkārši brauc, brīvdienās uz Liepāju, jā, kā tu domā, kādēļ, draugs mīļais, nu, viss ir pavisam vienkārši tādēļ, ka Liepāja uz, es pat teikšu, uz veselu diennakti pārtapus par Prāta vētras pilsētu, jā, nu, Prāta vētras pirmās dienas tūras noslēguma koncerts jau šajās brīvdienās un starp citu, jo grib tikt pie baigi fainām balvām, es to čukstu priekšā, EHR kabriķis arī brauc uz turien. Fotografējiet, metat iekšā Instagram storijos, satagojiet viss, kas jāsatago un tiekat pie vērtīgām balvām. Nu, iespējams, piķis, štuka, a ko ne, vai ne? Un tā kā viss noteikums atradīsiet Čuri Pienhit Radio Instagram kontā vai ehr.fm mājas lapā. Nu, kaut kā tālāk ar smaicējā, Toms Barons jūs sveicina, sataurējam sastrēgumā viens otru, lai zinām, kur klausās EHR latviešu hit un turpinām labi justies kopā ar grupu Jūta. Tu, tulīt pat tavā rādī.

0: Tumsa jūt.
1: Un mēs zinām, ka Tumsa jūt. Tāpēc braucam kopā ar Tumu Baronu.
2: Turpinājumā. Kaut kaili. Nav ceļš neviens tik tāls.
3: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
4: Škoda.
5: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon. Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
6: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
7: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
8: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
9: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
10: Patīk saņemt dāvanas?
11: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
10: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
11: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
10: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
11: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
10: Bet atceries tikai līdz 19. jūlijam.
11: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
12: Gribi divas biļetes uz Summer Sound? Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un tiec pie iespējas laimēt divas biļetes uz Summer Sound festivālu. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā.

Nu kā ir, tā ir. Radio klausītāji, neko jau nevar darīt. Dzīve rit uz priekšu, notikumi notiek. Jā, nu klau, man ir laba ziņa tev par to nākamo nedēļu. Es jau pirms brīža teicu, bet atgādinos arī tagad, ka štēli tāda nākamā nedēļa atrast to pazaudēto mantu birojā. Mums būs atrast to pazaudēto mantu birojā. Ko es te murgoju? Brausam kopā, raidījuma laikā būs konkurss. Jā, tā kā tiksiet pie vērtīgām balvām, sīkāk izstāstīšu pirmdien. Es te norefrešoju tomēr to atrast to pazaudēto mantu biroju un klaunu štēle baigā. Tomēr. Ksenija mums ziņo Levočkina, kas Ziepniekalnā, Ebeļa muižas parkā. Tika atrasts siksniņa ar airtag iekšā, tā kā kāds bērniņš noteikti ir pazaudējis debes zilā krāsā. Nu, ja tas ir akurāt jūsu sīča verķis, tad ar Kseniju Levončkinu var sazināties vai no Instagramā vai no Facebooka. Nu, kaut kā tālāk. Nu, griežam skaļāk, logi vaļā vai arī kondiķis uz pilnu kā no lapatīka un klausāmies savējos. Kaut kaili, nav ceļš nevienu.

0: Kontakta grupa kaut kaili.
1: Mēs esam pilnīgi kaili, sēžam mašīnā un braucam kopā ar Tomu Baronu.
2: Klau, es joprojām tā kā vajos atmiņās un priecājos par to braucienu kopā apkārt Latvijas konturai, kurš ir noslēdzies, draugi mīļie, bet joprojām video kontents, kā mums ir veicies izlaikās mūsu sociālajos tīklos. Nu, tad es gribu padalīties, ka es biju patīkam pārsteigts patiesībā par to ceļu kvalitāti gar pierobežu. Nu, man šķiet, ka laikam, neraugoties uz to, ka ļoti daudzus desmitus vai pat simtus kilometrus mēs nobraucām pa grantu atceļu, kaut kur bija tāda šāde, kā vācieši saka, bet kopsumā ceļa kvalitāte. Es teikšu, ļoti, ļoti patīkama un visādi citādi. Es gribu teikt, ka ārkārtīgi daudzas sakoptas un skaistas pilsētas ir visā Latvijā. Tā kā. Un liels prieks, ka jūs mūs klausāties. Braucam kopā, otrā stunda noslēgusies, līdz stundas beigām Dubra, DJ Rūd, Ozols un Krisī. Kaut kas degus, starp citu, pavisam nesen bija ciemos šeit un prezentēju šo fantastisko hitu. Lai skan! Tiekamies jaunā stundā!

0: DHR latviešu hiti.
1: Turpinājumā
2: gaisā kā vasaras sākumā.
3: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
4: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
5: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
6: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 10. augustā Rīgā. Biļetes Ticket Shop LV. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: Dzelzceļa projektā Rail Baltica Rīgas centrālajā stacijā pabeigti galvenie fasādes un platformu infrastruktūras darbi. Būvnieku pilnsabiedrība Bererix ir pabeigusi jaunās centrālās stacijas dienvidu daļas ēkas fasādes un jumta stiklojuma izbūves būtiskākos darbus, kā arī dekoratīvo un funkcionālo elementu montāžu. Tādējādi jaunā stacijas ēka ir ieguvusi iecerēto arhitektonisko veidolu, kas līdz šim bija redzams vien projekta vizualizācijās. Galvenie būvdarbi pabeigti arī uz trim jaunajām pasažieru platformām. Latvijas banka pārņēmusi un pilnveidojusi vietni Mana pensija LV, ko iepriekš nodrošināja Nasdaqu Rīga sadarbībā ar Latvijas finanšu nozares asociāciju un pensiju pārvaldniekiem. Vietnes mērķis ir padarīt pensijas plānošanu vienkāršu un saprotamu, kā arī vienu vietu apkopot informāciju par pensiju otrā un trešā līmeņa plāniem. Plānots Mana pensija LV pakāpeniski papildināt ar jaunu informāciju un funkcionalitāti. Portāls Mana pensija LV ir domāts kā ceļvedis, kas pensiju sistēmas dalībniekiem vienkāršā valodā sniedz noderīgu informāciju. No vairāk nekā 1200 bērniem, kuri šā gada pirmajā pusē guvuši traumas pēc kritieniem no dažādiem braucamrīkiem, aizsarg ķiveri lietojuši tikai aptuveni 40%. Par to aģentūru Lete informēja Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Kopumā pirmajā pusgadā Bērnu slimnīcā pēc palīdzības vērsušies vairāk nekā 35 tūkstoši pacientu, no kuriem gandrīz 14 tūkstoši bija guvuši traumas. Ārsti norāda, ka daudzos gadījumos traumas varētu būt mazāk smagas vai pat novēršamas, ja bērni būtu lietojuši aizsarg aprīkojumu. Ķivere nav aksesuārs, bet būtisks drošības līdzeklis.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā pārsvarā sauss un saulains laiks, bet mākoņu vairāk būs Vidzemē un Latgalē. Pūš ziemeļu vējš līdz 6 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra ir 24-28 grādi, bet piekrastē, kā allaž vēsāks, tur vietām 21 grāds.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Hei, te grupa mūzika.
2: Hei, te jūt.
0: Hei, te...

0: DJ grupa gaisā. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu, 16-nieks, labs tipars, un jūlija mēnesis, a ko ne, būs vasara vēl priekšā un steidzam nu baudīt. Šodien var sākt svinēt Hermīne, Estera Liepa, pārējie gaida savas vārdienas, bet akurāt, ja nu gribas, droši lecam iekšā svinību procesām. Vasara, cerams, ka nebeigsies nekad, tas ir tas, ko es tev vēl teiktu. Man sāc ir Toms Barons, klausies radījumu procesam. Kopā noslēdzošā stunda ir mūsu rīcība audio kvartāls un Katrīna Dimanta. Tulīpat nāk pie instrumentiem, kur tu nu vēl, vai ne? Vai dzīve nav salda, lai skan.

0: Hei, te Katrīna Dimanta! Braucam kopā un arī guļam ar Tomu Baronu.
1: Jā, redz kā ir, tā jau mēs te priecājamies, fanojam un dāvinam foršas balvas un nākamdēļ tāds būs konkurses gaisā, bet kaut kā es te saslavēju katrs to pazaudēto mandu biroju šodien galīgi patukšu un ka sāka birt iekšā, nu tad nu ir. Ingus Miškīnskis ziņo, ka jugla atras telefons, īpašniekam būs jāspēj atbloķēt un nosaukt savu vārdu. Nav rakstīts modelis, bet virsū ir šis te ādas maciņš, tāds aizvaramais ar tādu visu tādu sprādzi, tā kā, nu tāds puķains raksts virsū. Zelta krāsā tas viss ir tā kā. Un aizmugurē kameras ir aplītī iekšā pa perimetru 4, tā kā. Draugi mīļie, nu, ja zinat, kam pieder šis telefons, kurš juglā to ir pakāsis, kā mēs bērnībā teicām, tad droši ar Ingusu Miškīnski var sazināties vai no Instagramā vai no Facebookā 25-101-101, atrast to pazaudēto mantu birojā. Arī šis numurs ir izmantojums WhatsAppā droši bliez iekšā, ar ko varam palīdzēt. Jānis Tībals arī gatavojās rudenim, lai satiktos ar jums savā koncertūrē. Es tikai smējos ir tas, ko tūlīt no viņa

0: te Jānis Stībelis. Braucam kopā ar EHR Latviešu hiti. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 6:14.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka – baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
3: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta budīte. Vecā skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
2: Un PTA – klients ir boss.
3: PTA – Dambja 3A.
2: PTA – LV.
4: Tumsa. Pat Parisai tā nav.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: Mūžinājumā Gačo, mūžam jauns. Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar klik savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinil XLV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93, Rīgā.
1: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida

0: Lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
1: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Shop LV.
1: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
0: Ar kafiju vienu no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta!

Redz, vasara pusē, nu, es varbūt man nevajadzētu to teikt, nekad kādam nepaliek slikti, bet kādēļ es to pieminu, mums nevajag satraukties, jo es gan nezinu, kā saplānot visas tās vietiņas un lietiņas, kur mums ir jābūt. Redz, šajās brīvdienās, protams, dodamies uz Liepāju, pamprāt, vētras grandiozais koncerts, bet tālu vairs nav jāgaida arī līdz mirklim, kad Dons mūs priecēs Daugavas stadionā. Nu, protams, arī dzen nu, Mežparks, Gavilies, es tagad neatceros uz ātri, kurš bija datums. Man šķiet, ka 22. augusts, un es šķiet, ka es nekļūdos. Arī nu, Gačo satiksies gan mēs, gan Gačo uz viens skatūs, cik patīkami. Nu, un, protams, steidzat, ka nu ieķert biļetes, es ceru, ka sanāks uz visiem koncertiem. Bet kopsumā tiešām milzīgs paldies mūziķiem ne tikai par to, ka veido EHR Latvijas šī skanējumu, bet arī par to, ka organizē šos mirkļus, kurus mēs kopīgi varam pavadīt kopā. Un tas man šķiet ārkārtīgi skaisti. Nu, lai skan, Gačo, mūžam jauns!

0: Balta Gečo. Un, protams, arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Hermīne, Estere un Liepa.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 6:31 minūte. Latviešu hiti,
0: Braucam kopā! Nu, redz, kas atklājās. Es skatos WhatsAppā, Gats mums prasa. Tom, pasaka priekšā, vai EHR Kabriķis brauks uz Prātvētras koncertu Liepājā. Nu, redz, tas nozīmē to, ka tu neklausījies. Pirms brīža tieši man šķiet iepriekšējās stundas izskaņājas tieši to pavēstīju, ka jā. EHR Kabriķis dosies uz Liepāju. Tā kā, draugi mīļie, ķerat, fotografēt, liekat Instagramā, satagojot visu, kas ir jāstago, lai noskaidrotu, kas jātago. Un pie kādas balvas 1000 eiro vērtībā, vai tas ir īsts piķis vai ne, varat noskaidrot, aplūkojot European Hit Radio Instagram kontu vai arī ehr.fm mājaslapu, bet Kabriķis tur būs tā kā noķeriet un fotografēt un tiekat pie balvām. Visā citādi, turpinam klausīties savējos, apsveicu jūs ar ceturtdienu, vēl drusku un brīvdienas būs klāt Rock and Berries. Hei, mazā!

ārprāts, kāds kauns. Barons izgāzās ēterā. Es tad izstāstīju gan par Prāta vētras koncertu, gan par Donu koncertu, gan par Gačo un Mesas koncertu, bet taču rudens arī nav izņēmums, draugi mīļie, un, protams, ka oktobrs nāk ar jūni, un Šaumi arēna turpinās gavilēt un skanēt savējo ritmos. Protams, mjūzīk grandiozais koncerts nemainīgi mainīgs, tā kā, draugi mīļie, tā nogurt varēs tikai no svētkiem, bet liels prieks tiešām, un vēlreiz, tencinājums, hūts novilkšana visu mūziķu priekšā bez jums, arī mūsu radio eteris neskanētu tā kā tas skan šobrīd. Tā kā, draugi mīļie, koncerta vairāk kā vajag, un pa vidu vēl visur ir summer sounds, un kaut kā vēl jāatcerās, ka mazi špičbuki, tomēr arī no trimda, no omēm atgriezīsies pilsētā, līdz ar ko skolas laiks sāksies, stress un viss pārējais, protams, negrib jūs apbēdināt, bet arī sastrēguma vairāk būs atpakaļ. Tādēļ baudām vasaru un priecājamies, smaidam viens otram, un šis ir tas brīdis, kurā atkal sastrēgumā sēžot, uztaurējam viens otram, lai zinām, kur automašīnā tad klausās EKR latviešīt. Dzīve izdodas, lai skan mjūzīka.

0: Zinājumā Dzelzvilks ziņa par bailēm.
1: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
2: Škoda. Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbī šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudio šodien tikai par 2,60. Heisburger!
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQ BH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
7: Ielpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
8: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.

0: mājās, jūties kā mājās. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Nu skat, lieliski jaunumi. Jā, lieliski, lieliski jaunumi. Markus Rīva un DJ Ella apvienojušies fantastiskā kopdarbā. Nu un tagad steidzam plānot, vai paspēsim rīt uzņemt ciemos pie tevis šeit. EHR Latvijas šitos vai nu tomēr bīdīsim uz pirmdienu, tā kā draugs mīļais, pārsteigumiem bagāta vai nu rītdien vai pirmdien noteikti būs. Paldies, kā esam kopā un braucam kopā katru pēcpusdienu no 4 līdz pat 7 vakarā. Mans vārds ir Toms Barons un mūsu braucien kopā apkārt Latvijas kontūrē, kurš jau ir nostaidzies, jo projām var turpināt skatīties gan manos sociālos tīklos, gan Latviešu hitu un katru dienu tiek likts ārā video saturs, kur esam safilmējuši un es tiešām ceru, ka līdz pirmdienai ar visu mēs būsim tikpaši galā. Simtā debija līdz stundas beigām, ar mani viss notiek tā, lai tā forša pēcpusdiena vai vakars, kā nu kuram tīk, un tiekamies rīt.

0: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
0: Nē, internetā.
1: Nē, veikalā.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internetveikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībām.

0: turpinājumā
1: Katrīna Gupalo Vasaras vējš
2: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix Jūlijā Drungulokam Atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro Atklāj vairāk Aeronix LV
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicā

0: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv. Sefinance. Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Sezonas preču izpārdošanas

0: pirmais. Patīk saņemt dāvanas?
1: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
0: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
1: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
0: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
1: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
0: Bet atceries, tikai līdz 19. jūlijam.
1: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
2: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Latvijas banka pārņēmusi un pilnveidojusi vietni Mana pensija LV, ko iepriekš nodrošināja Nasdaqu Rīga sadarbībā ar Latvijas finanšu nozares asociāciju un pensiju pārvaldniekiem. Vietnes mērķis ir padarīt pensijas plānošanu vienkāršu un saprotamu, kā arī vienu vietu apkopot informāciju par pensiju otrā un trešā līmeņa plāniem. Plānos Mana pensija LV pakāpeniski papildināt ar jaunu informāciju un funkcionalitāti. Portāls Mana pensija LV ir domāts kā ceļvedis, kas pensiju sistēmas dalībniekiem vienkāršā valodā sniedz noderīgu informāciju. Ģenerāla prokuratūra sākusi kriminālu procesu par Baltkrievijas robežsardzes amatpersonu darbībām, organizējot nelegālo migrāciju uz Latviju, par to aģentūru Letu informēja prokuratūrā. Krimināla procesa pat labam sāks par faktu, nevis par konkrētām amatpersonām. Šī ir pirmā reize, kad Latvija krimināla procesā vērtēs Baltkrievijas amatpersonu darbības. Skaitniecība izpaudusies kā sistemātiska Latvijas robežsardzes darbības graušana, bojājot robežas apsargāšanas infrastruktūru, tādā veidā kavējot robežsardzes uzdevumu izpildi un vājinot efektivitāti, tā norādīja prokuratūrā. Neatliekumās medicīniskās palīdzības dienests un kardiologi plāno izveidot digitālo koridoru infarkta pacientu aprūpē, lai Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti pacienta kardiogramu un citus datus elektroniski saņemtu vēl pirms ātrās palīdzības brigādes ierašanās slimnīcām. Tas ļautu nodrošināt nepārtrauktu un drošu pacienta ceļu no izsaukuma vietas līdz palīdzības saņemšanai slimnīcām. Jau zināms, ka infarkta gadījumā katra minūte ir izšķiroša un kardiologi tā ātrāk varētu sagatavoties nepieciešamās palīdzības sniegšanai.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
5: Čau, te grupa Mjūzīk.
6: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
7: Mēs esam grupa Otra puse.
8: Katrīna Gupalo, Vasaras vējš,

izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viada puskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.

0: Singapūras Satīns un Rikī Dandidit. Bezdarbnieks.
1: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

8. augustā Rīgā. Biļetes Ticket Shop LV. Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā 3 reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.

0: nuestro gente.
1: Emilija, sirds pelnos.

0: labvēlīgais tips un frāmesti. Mākoņi pūkaiņi.
1: Mākoņi pūkaiņi nosirmo ātri.

0: un polifona mūzes.
1: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. jūlijam Armands Rimi karti. Saldējums uz kociņa pols noteikti veidi 75 grami 59 centi. Tikmēr līdz 27. jūlijam saldējums Wow Mochi 3 veidi 210 grami iepakojumā 3,99 centi. Saldējums Bartolino 3 veidi 500 grami 4,39 centi. Rimi.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Pirmajā dienā pie tevis uzgāju.
4: 18. jūlijā Liepājā Prātvētras koncertā pieņem EHR latviešu hiti un Neste izaicinājumu tiec pie lieliskām dāvanām. S.Z būšu sagatavojis 3 dažādas uzdevumus. Savukārt tev būs jāpierāda, ka esi īsts Prātvētras fans. Liepājā iedziedāsim Prāta vētras dziesmas kopā ar EHR latviešu hitu un vadošo degvielas tirgotāju Latvijā

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Čau, šeit Alise Haima.
3: Es esmu Aiga

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki – pārliecībai.
2: Jo tev pieder mana sirds.
3: Turpinājumā Mofo raķeti. Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām līdz 20. jūlijam ar

0: kafijas veidi 210 grāmi iepakojumā 3,99 €. Saldējums Baratolino 3 veidi 500 grāmi 4,39 €. Rimi!
1: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāca radioreklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radioreklāma LV.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti, Delfi, Inbox LV.

0: 49 minūtes.
1: YDJ un Feliks Tīģelis. Laika dziesmiņa.

0: Dzels vilks. Ļauj man tevi.
1: Kas uzkrita manas galvas? Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks. Bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Gustavo.
2: Man sauc Sansis.
1: Hei, čāvinieks, te Ozols.
3: Olga Rajecka, tu mani smīdini.

0: tēta. Tikai vienu dēļu.
1: Citu plānos esam tikušies. Vai tu cerēji, ka notiksies? Paties, mūsu vārdi sen jau minušies. Svešās balsīs esam runājies.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īs

0: citi zēni – Zimbabve. EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
2: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden 2 veidi 1,5 litri 59 centi un dzēriens Tērvete 2 veidi 1,5 litri 99 centi.
4: Top, top, top!
5: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
6: Tu klausies EHR latviešu hiti.
0: Citi zēni – Zimbabve.

0: Savējiem priekšroka. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Jā.
0: Ozols. Ozē OLS.

0: jautājumā. Elpo. No sevis bail. Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
3: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. Līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 € un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €.
5: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.

0: turpinājumā visas taisnības un ēdavārdi. Tik tā viena.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos! EHR Latviešu hiti!

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īs

Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioloģijas un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

DHR Latviešu hiti. Sudden Lights. Mūsu mīlestība.

CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īs

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Es esmu Ītars Busulis

0: iekustina EHR latviešu hiti.
1: Bērle un Olga Rajecka – Labirints.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki pārliecībai.

Jūties savējos, jūties brīvi. EHR Latviešu hiti. Ralfs Eilands. Apaļās neskaidrības.

CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

Abū palīgā!

0: EHR Latviešu hiti.
1: Mesa debesīs.
2: Pelēcīgs

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki pārliecībai.

0: Klausi mammu un klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Pienvedēja piedzīvojumi. Tu un es.
1: Tik līdz

0: klausies EHR Latviešu hiti. Atvara. Piepumpētas.
1: Izskuj

CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

Mācīties savējos. EHR Latviešu hiti. Nejautā. 60.

latviešu hīti. Citi zēni, suņi iziet ielās.

0: Instrumenti. Tu iekriti manī.
1: Es to nakti negulēju, kad simtiem zvaigžņu lija, un mazliet it kā plakus man.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki pārliecībai.

0: 16 minūtes.
1: Ozols. Es nevaru būt balts.

tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzēnas nepaceltas. Un aizgāji tu vienā zeltā,